Ксюре очі своє. Ога тя бабе з'єшки хититудиту. Ча пато влаго ілу лігнюна. 150 метрів само влаво імала. До пеляга на свой трактор без дрива хитя долі. Полімір